0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်လရှိရဲတင်းလာညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းအီရန်ဘက်ကပြောတဲ့အကြောင်းဖြင
1: ့်ဒီပကိုးတိုင်းအစီအချမ်းမှာရှိတဲ့မြစ်တွေရတော့ဂျွန်ဂျူလိုင်နဲ့ဒီဩဂတ်စ်လအထိမုတ်ကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလျှက်တိပြည့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုတော့တတိပြုတ်တဲ့နယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ပကိုးအေယာဗရီနဲ့ချင်းရွိနာကမြို့တွင်မှာရေကြီးမှုအန်ဒီရဲ့သတိပြုတဲ့ကြောင်းနဲ့ကြောင်းသွားတက်တဲ့ခလေးမိပါတွေမြို့ပေါ်ပြောင်းချဖို့လောင်းလုံတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်တဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးဆိုဂီအိုနိုနေပြည်တော်ကိုကနေ့ရောက်နေတဲ့ဆိုပြီးအင်ဒိုနီးရှားနဲ့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါဗျ။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးမနေ့ကဒေးလီမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်အပြန်ခီးမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်လာလို့နားလည်ရပါဗျ။အင်ဒိုနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးဟာတနင်္ဂနွေချင်းအလိုက်ကြိုးစားလာတဲ့မြန်မာရေးချင်းကပ်မှုဖြစ်ကြောင်းဘန်ကောက်ခြေဆိုင်အာဆီယံကဲခတ်တဦးကပြောပါဗျ။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာတလအတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနောက်တဦးရဲ့မြန်မာပြည်ခီးစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပကံတဖက်ကံမြစ်ချေနဲ့အနီးနားရွာတွေမှာသက်ဖြတ်ခံရတဲ့ရုပ်လောင်း38လောင်းထိတိုးလာတယ်ဆိုပြီး BBC သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မြစ်ချေနားကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်လူတွေရွာတွေပြန်ဝင်ချိန်မှာအခုလိုတွေ့ရတာလို့လည်းရှင်းပြပါတယ်။အသက်ခံရသူအများစုဟာစစ်ကြောင်းတွေရွာတွေကထွက်သွားပြီးထင်ပြီးအိမ်မှာရိတ်ခါနဲ့ပစ္စည်းတချို့ပြန်ယူတဲ့ချိန်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရကြောင်းမြစ်ချေဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ BBC အနေနဲ့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။တခါကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA ကြားကနေ့မနက်ကစလို့အပြန်လှန်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။ရွှေကူမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ KIA တပ်မဟာအမှတ်စက်တကလည်းမြို့ကနေရွှေကူမြို့ကနေတင်းဆောင်ကြဖို့ကနေ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ညပြင်ရွှေကူမြို့ဝင်လမ်းမနဲ့ငအိုးရွှေကူလမ်းမကြီးတွေကိုလည်းကနေ့ကစပြီးရက်အကန့်အသတ်မရှိသွာလာခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးလို့ KIA ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ငအိုးခြေဆိုင်တပ်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာရွှေကူနယ်ကိုပြေဝထိန်းချုပ်ပြီး

ရနိုင်ကထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။အလားတူကြောက်ဖြူနာကရံပြဲမြို့နယ်တဲကိုလည်းစစ်တပ်ကလေးချောင်းတက်ခိုက်တာဒီရက်ဆက်လုံနေတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသူတူကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကတော့တောင်မော်ဦးရေတဲ့စခန်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ထိသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။နလာတွင်ပထမဆုံးကြိမ်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုရက်ဆိုင်လိုက်ကြောင်းအီရန်စစ်တပ်ကပြောကြားပါတယ်။အစ္စရေးကိုနာကျင်အောင်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းအီရန်ကပြောကြားပြီးလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကိုပါနောက်ထပ်မတိုက်ဖို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့အမြန်အပြစ်ရဆဲကြဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပြီးတဲ့နောက်အီရန်ကဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ငင်းကြံရေးကြိုးပမ်းမှုရှိန်မပြတ်ဖို့လေဘနွန်မှာတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်ဖို့လဲထရန့်ကလိုလားပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူခုချိန်ထိ30ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်လူဒါဇင်လဲခြိပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီးလူအများအပြားကိုကံယိုဒန်းတွေကနေရွှေ့ပြောင်းထားပါတယ်ခွန်တသမရှိပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်ကြီးလှုပ်ခတ်ပြီးဒေသတွင်းနိုင်ငံများပြားမှလည်းဆူနာမီသတိပေးချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တခါတရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်ပြည်တော်ဆက်ဆံရေးကိုအဆင့်သစ်ကိုတိုးမြှင့်လိုကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကင်ဖိန်းကမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတကင်ဂျွန်အွန်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးမြောက်ကိုရီးယားခီးစဉ်ဖြစ်မစ္စတာရှီနှစ်ရက်ကြာရောက်ရှိလာပါတယ်။နိုင်ငံခြားခွဲခြားလို့မရတဲ့ခင်မင်မှုရှိပြီးတရားမျှတတဲ့ကမ္ဘာစနစ်ကိုအာမခံပေးဖို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့လည်းရှီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ပိုင်းမှာရုရှားနဲ့ပူနီးဆက်လာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကတရုတ်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးတွေကိုပိုလှုပ်လို့ပြီးတော့အပန်းဖြေစခန်းသစ်တွေကိုလာမဲ့ခီးသွွားသစ်တွေလည်းရရှိခြင်းပါတယ်။တခါအင်တာနက်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းနှိမ်နှင်းရေးမှာကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကရာဂိုင်နှုံး90ကျော်ကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရရှိမြခင်ကျွမ်းလာလေးရည်နေ့ကနေ၈ရက်နေ့ထိရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးဟိုပုံညောင်ရွှေနဲ့တောင်လေးလုံးရွာတွေဘက်မှာမိုးများပြီးတော့ရေရှမ်းနေပါလေ။အဲ့ဒီရေတွေကြောင့်စိုက်ခင်းတွေပြတ်တာပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အထိဖြစ်နေပါလေ။မြန်မာပြည်မှာဒီနှစ်မိုးဥရာသီမိုးများလို့ပဲခူး၊အေယာဝတီနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်တွေနားကမြို့တွေမှာရေကြီးမှုအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုသတိပြုသင့်တယ်လဲ။ကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြမှာပါ။
2: တောင်ပေါ်ဒေသမှာမိုးများပြီးရေတွေရှန်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့သလိုပဲခူးမှာလည်းအလားတူမိုးများလို့ပဲခူးမြစ်ရေဟာမြင့်တက်လာတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့သလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အခုဇွန်လကစတဲ့မိုးဥရာသီမှာမိုးကောက်နှံနဲ့မိုးလေဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လကစလို့ရွာသွန်းမြေထက်ပိုပြီးတော့မိုးရွာနိုင်တာကြောင့်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လိုကာလမျိုးတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။အခုလိုမိုးကာလမှာနေရာအချို့မိုးကောက်နေတာကြောင့်မြေရေတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့တောင်ကျရေအခြေအနေတွေကိုမိုးလေဝသနဲ့သလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလထွန်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်။
3: အကြမ်းနဲ့မြင့်တီကတော့ရေရှမ်းရေများလာရုံပဲရှိမှာပါဒီဒီရက်ဒီမှာတော့မြေကြီးကြီးတဲ့နေသားမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးဘယ်လိုတိုးတော့အညာဘက်ကတောင်ကျရေတွေကြောင့်ရေကြီးချမ်းမှုဖြစ်တာလို့နောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်တနင်္သာရီဘက်ကဟိုတောင်ကျရေတွေများပြီးတော့တန်းတွေကြီးရှမ်းတာတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတော့ရှိနိုင်တာပေါ့
2: မိုးလေဝသနဲ့လေထုသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာကာရဲ့အဆိုအရလက်ရှိမိုးဥကာလမှာမိုးကောက်နေသလိုမိုးဥကနေမိုးလေကာလဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်ဩဂုတ်လတို့အထိမိုးသက်ထန်စွာရွာမှာကြောင့်မိုးကြီးရေရှမ်းတာမျိုးကိုဂရုပြုရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အေယာဝတီနဲ့ချင်းတွင်းမှာမြေကြီးတာမျိုးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေယာဝတီမြစ်ထဲကိုစီးဝင်တဲ့ချင်းတွင်းအပါအဝင်အညာဒေသကသဲချောင်း၊မြစ်၊ချောင်းမြောင်းစတာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာအများဆုံးရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်မိုးပုံမှန်ထက်များပြီးတော့မြေရေချမ်းရင်အညာဒေသကမြို့ရွာဆယ်နဲ့ချီဟာရေကြီးတဲ့တံကိုခံကြရအောင်မှာပါ။မိုးလေကာလတွေအထိပဲခူးတိုင်းမှာမိုးကောက်လို့မြေကြီးမှုကိုသတိထားဖို့ဒါရဆိုင်ခွန်အာကာကအခုလိုပြောပါတယ်
4: ။ဒီပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းမှာရှိတယ်မြစ်တွေရတော့ဇွန်ဇူလိုင်နဲ့ဒီဩဂတ်လအထိမိုးကောက်နိုင်တဲ့

0: ပြောကြမလို့
1: မိုးတိထံမှုတွေကြောင့်ဒီမိုးရေနဲ့တောင်ကြရေတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီလျှက်ကြည့်ပြရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုတော့သတိပြုသင့်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
2: 2015ကစလို့မိုးခေါင်ရေရှားရေဝင်လို့ခေါ်တဲ့အညာဒေသမှာမကြုံစဘူးရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအခု10စုနှစ်အတွင်းအညာဒေသအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးတက်ထန်စွာရွာတာနဲ့ရေကြီးနှမြုပ်မှုပဲမြေပြိုမဲ့ဘေးတွေကိုစိုးရိမ်လာနေရပါတယ်
3: တို့ရရှိမြခင်ဗျာလောင်းလုံမြို့နယ်ကနေတဝဲမှာကြောင်းသွားတက်တဲ့ခလေးမိပါတွေမြို့ပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြဖို့လောင်းလုံမြို့နယ်ကတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘာကြောက်ပါလဲ။ဒီအချိန်ကြီးအောင်ကြောင်းသားငယ်တွေဘလို့ခက်ခဲရှိနေလဲ။ကြောင်းနေရွယ်ခလေးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ NUG မှာဘလို့မူဝါဒရှိသလဲ။ကိုကျော်စီရကဖျော်ဖြေပေးပါမယ်။
4: လောင်းလုံးမြို့အပါအဝင်အနီးတဝိုက်ကရွာတွေကနေတဝဲကိုကျောင်းသွားတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကျောင်းကျူပူကားတွေကြားမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရက်ဖတ်သုံးကားတွေနဲ့လိုက်ပါလိရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေကျောင်းရှိတဲ့မြို့ပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေကစာထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းကျူပူရင်တွေကြားမှာစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုက်ပါလာပြီးလူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာလမ်းကင်းယူဖို့ဆောင်ရွက်သလိုလောင်းလုံးမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်စခန်းမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းတာလည်းရှိတယ်လို့လောင်းလုံးဒေသကထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကBBC ကိုပြောပါရယ်လူမျိုးစစ်တပ်ကကြောင်းကားရည်နဲ့ရောပြီးလိုက်လာလို့စီရေးဖော်ဆောင်မှုအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့သူကပြောပါရယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလောင်းလုံးမျိုးအပါအဝင်အနီးတွက်ကရွာတွေမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တဝဲမျိုးပေါ်မှာကျောင်းသွားတက်ကြတာလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုတားမြစ်ထားတဲ့ပေါ်ဒေတာကန်တူကအခုလိုပြောပြပါရယ်ကျောင
5: ်းတက်ဖို့မိဘတွေကလည်းကျောင်းတက်နေတာဟောဒီမျိုးပေါ်ကျောင်းတွေရောဒီဘယ်ကျောင်းကြီးပေါ်မဲဖော်ရတာတော့မသိဘူးပေါ့လူအစံလုံးကြီးတဲ့လူကလက်နဲ့ကြတဲ့လူတွေကလမ်းမတော်တဲ့ကျောင်းကျုပ်ဘုန်းကြီးကကားလေးကိုပေါ့မြို့မှာနေမစမြို့မှာမသိတတ်နေတဲ့ဒီအဆက်အသွယ်မလုပ်နဲ့ပေါ့ဒီလူလက်နဲ့ကြရင်လည်းမိမတော့စိတ်ထားမှာတော့ကတိအောင်ဖြစ်လာမှာလောလဆာပညာနဲ့ကျောင်းကွင်းရှိတော့ကလေးအခွင့်အရေးတွေဆုံးချိုးတယ်လို့ခံယူရတာပေါ့
4: လက်ရှိစီရေးအခြေအနေအရအခုလိုထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားမြစ်ဟန်တာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒဝဲခရိုင်တရင်ပြည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒဝဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ဒဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်တော်တို့ကပညာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါနှောက်ယှက်တဲ့ဘဲအဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုင်းထင်းချုံနယ်မြေမှာစာတင်ကျောင်းတွေဖွင့်ရင်လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်သေးတာကြောင့်ဘသူမဆိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ဒဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်တော်စစ်ကြောင်းမှုကိုဖားကြီးကပြောပါတယ
6: ်။စစ်ထင်းတဲ့နိုင်ငံတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်။အငါဖက်မှာတက်သူဖက်မှာတက်ဆိုတာတဲ့ဟိုကောင်မသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လေနော်။သူတိုင်းမှာတက်တဲ့ကျောင်းမှာတက်တဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒါတော့ like ပါစီပိတ်ပင်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမခံပါဘူး။ဒါရယ်
4: အခုလိုကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ဒီပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကို BBC ကဆက်သွယ်နေပါတယ်
3: ။သို့ရရှိမြခင်ဗျာ။ပြပထွက်ဖို့စစ်ဆေးတင်းကျပ်တာတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့နေဆက်ဂိတ်တွေကိုသုံးလာတာနေ့စဉ်လူရချီတဲ့ဆိုပြီးဒေသခံနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုထွက်ဖို့နေဆက်ရောက်လာပြီးအလိန်ခံရသူတွေရှိလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုရက်တရာစီမံကိန်းအနေနဲ့ရှမ်းရှေ့ပိုင်းတချီလိတ်လေးစိတ်မှာအဖွဲ့စုံနဲ့ရှောင်းနှခင်စစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဒီကြောင်မတ်တရာကပြောပြပါမယ်
7: ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတချီလိတ်လေးစိတ်မှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးပြီးအဖွဲ့စုံနဲ့ရှောင်းနှခင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်နေဆက်ကိတ်ကနေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်ခွာဖို့အထောက်ထားတွေ့ရင်ကာယကံရှင်အပြင်ဆက်ဆက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အေဂျင်စီတင်နန်းကြောင်ပွဲစားပူပေါင်းပတ်သက်သူအားလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးချိန်ကစလို့တချီလိတ်နေဆက်ကိုနီလန်းမျိုးစုံကနေပြည်ပကိုထွက်ခွာဖို့နေပေါင်းစုံကရောက်လာကြပါတယ်စစ်ဆေးကန့်သတ်မှုတွေတင်းကျပ်တဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုရှောင်လွှဲပြီးပြည်ပထွက်ခွာသူအများစုကတဆင့်ငံချိတ်ဆက်ပြီးတချီလိတ်နေဆက်ကိုထွက်လာကြပါတယ်အလုံးလုံးကိုင်မှုသွားသူတချို့ဟာတရားဝင်ရောတရားမဝင်အောင်လန်းကနေပါသွားတာရှိလို့ထိုင်းမြန်မာဖမ်းဆီးတာတွေပါကြုံနေရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတချီလိတ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
8: ်တရက်ကိုအနည်းဆုံးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟာရာကနာမိမိလောက်ရှိတယ်ညာဥမာရန်ကုန်ကနေလာမယ်ဆိုရင်တရားနေမှာလက်ခံရတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်လေသူအေဂျင့်တွေရှိတယ်အမျိုးလိုလုပ်နေသွားနေကြတော့များတယ်လေတော်တော်များပါလေမိမိကကျတော့မျက်မြင်ကိုတွေ့ရပါတော့လင်ခံတာပါ ဒီကျင့်တခုအနေမှာပတ်ဖို့ကိုဗီဇာအတူထုတ်ပေးတာဒါတရားပေါ်ကနေမှာဖြတ်သွားတာယူရီးယားဖျောက်တဲ့အချိန်မှာဗီဇာကအတူဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဖမ်းမယ်ပါညာနဲ့တက်တလာရေးပက်ကြတယ
7: ်လေစိမ့်နဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေကိုရှောင်းနှခင်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာမှဖြစ်လို့နေဆက်ကနေတဆင့်ပြပထွက်မဲ့သူတွေဟာအထူးသတိထားကြဖို့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဖော်ပြကြပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းတာချီလေးမြဝတီနေဆက်ဘက်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းကို73မြင်းဆောင်3မြင်းဆောင်ကလွဲလို့စစ်ဆေးတင်းကျပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဒေသခံတဦးပြောတာက
8: မြန်ဆောင်မျိုးစုံကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြီးသွားလာရင်ကတော့တော်တော်ကျတဲ့တဲ့ညငွားညများပြီးတက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှမြန်ဆောင်တွေပဲဖြစ်တာများတယ်စက်ကုံမြန်ဆောင်တို့ကိုမြန်ဆောင်တို့သူကလည်းသူကရှိတာပေါ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားပဲကနိုင်ငံအတွင်းမှာကြိုက်တဲ့နေရာသွားလာလို့ရမယ်လေဟုတ်လား
7: ပြပထွက်ကျင်သူတွေကနေဆက်ဂိတ်တွေသွားဖို့မှတ်ပုံနဲ့စမတ်ကတ်ရက်ွက်ထောက်ခံစားတွေယူသွားရပါတယ်ဒေသဆောင်ကဂိတ်တွေမှာမှတ်ပုံနဲ့စည်းစည်းတာရှိလို့လမ်းလျှောက်ပြီးအစ်စ်ခံရပါတယ်တချီလေးမရောက်ခင်မှာမျက်နှာစကန်ဖတ်တာတွေပါစစ်ဆေးတာရှိတယ်လို့ပြပထွက်ခွာခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်တချို့သူတွေကတော့ထိုင်းဘက်ရောက်ပြီးမှဘန်ကောက်ကိုဝင်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင
0: ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို BBC ကအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်

တနင်္လာညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးတင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျော်လာရှိရဲ့ဒေနလာညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းအီရန်ဘက်ကပြောတဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: ဒီပကိုးတိုင်းအရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့မြစ်တွေကတော့ဇွန်ဇူလိုင်နဲ့ဒီဩဂတ်လအထိမုတ်ကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလျှက်ကြည့်ရဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုတော့သတိပြုသင့်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗ
0: ျပကိုးအေရီနဲ့ချင်းရွင်းနာကမြို့တွေမှာရေကြီးမှုအန်ဒီရဲ့သတိပြုသင့်တဲ့ကြောင်းနဲ့ကြောင်းသွားတက်တဲ့ခလေးမိပါတွေမြို့ပေါ်ပြောင်းချဖို့လောင်းလုံတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေထုတ်ပြန်တဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဆိုဂီအိုနိုနေပြည်တော်ကိုကနေ့ရောက်နေတဲ့ဆိုပြီးအင်ဒိုနီးရှားနဲ့နေပြည်တော်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးဟာမနေ့ကဒေးလီမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်အပြန်ခီးမှနေပြည်တော်ကိုဝင်လာလို့နားလည်ရပါတယ်။အင်ဒိုနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးဟာတနင်္ဂနွေချင်းလိုက်ကြိုးစားလာတဲ့မြမအရေးချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ကြောင်းဘန်ကောက်ခြေစိုက်အာဆီယံကဲခတ်တူကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာတလအတွင်းအာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနောက်တဦးရဲ့မြန်မာပြည်ခီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါပကန်းတစ်ဖက်ကန်းမြစ်ခြေနဲ့အနားကရွာတွေမှာသက်ဖြတ်ခံရတဲ့ရုပ်လောင်း38လောင်းထိထပ်တိုးလာကြောင်း BBC သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မြစ်ခြေနားကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေပြန်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်လူတွေရွာတွေပြန်ဝင်ချိန်မှာအခုလိုတွေ့ရတာလို့သူကရှင်းပြပါတယ်။အသက်ခံရသူအများစုဟာစစ်ကြောင်းတွေရွာတွေကထွက်သွားပြီးထင်ပြီးအိမ်မှာရိတ်ခါနဲ့ပစ္စည်းတစ်ချို့ပြန်ယူတဲ့ချိန်မှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရကြောင်းမြစ်ခြေဒေသခံသူကပြောပါတယ်။ဒီသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ BBC အနေနဲ့သီးခြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ထဲမှာစစ်တပ်နဲ့ KNA ကြားကနေ့မနက်ကစလို့အပြန်အလှန်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။ရွှေကူမှာလှုပ်ရှားတဲ့ KNA အမှတ်17တပ်မဟာကလည်းမြို့ကနေရွှေကူမြို့ကနေတင်းရှောင်ကြဖို့ကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကူမြို့ဝင်လမ်းမနဲ့ငအိုးရွှေကူလမ်းမကြီးတွေကိုလည်းကနေ့ကစပြီးရက်ကန့်သတ်မရှိသွားတော့ခင်ပိတ်လိုက်ပြီးလို့ KNA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်စီမံကိန်းတွေရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်တဲကတောင်မော်ဦးရေတဲစခန်းကိုအေအေကကနေ့ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်အလားတူကြောက်ဖြူနားကရံပြဲမြို့နယ်တဲကိုလည်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရက်ဆက်လုပ်နေတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိသူတူကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့တောင်မော်ဦးရေတဲစခန်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေ့ထိသတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူးကမ္ဘာသတင်းနေတဲ့မှာတော့နှစ်လအတွင်းပထမဆုံးကြိမ်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အစ္စရေးကိုတိုက်နေတာတွေကိုရက်ဆိုင်လိုက်ကြောင်းအီရန်စစ်တပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးကိုနာကျင်အောင်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြောင်းအီရန်ကပြောကြားပြီးလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုပါနောက်ထပ်မတိုက်ဖို့လည်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့အမြန်အပြစ်ရက်ဆဲကြဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားပြီးတဲ့နောက်အီရန်ကဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုအချိန်မပြတ်ဖို့လေဗနွန်မှာတိုက်ခိုက်တာတွေရပ်ဖို့လဲထရမ့်ကလိုလားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်တောင်ပိုင်းငလျင်ကြောင့်သေဆုံးသူခုချိန်ထိ30ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လူဒါဇင်ချီပြီးလဲဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုအချိန်မြင့်လုပ်နေကြပြီးလူအများအပြားကိုတန်ယိုတန်းတွေကနေပြောင်းရွှေ့ထားပါတယ်။ခွန်တသမရှစ်ပြင်းအားရှိတဲ့ငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးဒေသတွင်းနိုင်ငံများပြားမှလည်းဆူနာမီသတိပေးချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနှစ်ပြည်တော်ဆက်ဆံရေးကိုအ

ဆင်သက်ကိုမြင့်တင်လှူကြောင်းတရုတ်သမ္မတရှီကင်ဖိန်းကမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတကင်ချွန်အွန်းကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းပထမဆုံးမြောက်ကိုရီးယားခီးဖြစ်မစ္စတာရှီနှစ်ရက်ကြာရောက်ရှိလာပါတယ်နိုင်ငံခြားခွဲခြားလို့မရတဲ့ခင်မင်မှုရှိပြီးတရားမျှတာတွေကမ္ဘာစနစ်ကိုအာမခံပေးဖို့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြမယ်လို့လည်းရှီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပိုင်းမှာရုရှားနဲ့ပိုနီးဆက်လ
ခန်းသက်တွေကိုလာမဲ့ခီးသွားတွေလည်းရရှိခြင်းပါတယ်အင်တာနက်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းနှိမ်နင်းရေးမှာကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကရာဂိုင်းနှုန်း80ကျော်ကိုမဖြတ်စည်းနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရဲနဲ့လူစိုးကိုင်းနေကြကျားဖြန့်ခြံတွေကိုဝင်မစီအောင်ညှိနှိုင်းတာတွေရှိပုံရတယ်ဆိုပြီးလူငင်းချမ်းသာကွင်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားဟာလူထောင်ချီလှုပ်လှုပ်တဲ့အင်တာနက်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေအခြေချတဲ့နေရာကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်

0: ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာကျွန်တော်လေးယနေ့ကနေ၈ရက်နေ့ထိရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးဟိုပုံမြောင်းရွှေနဲ့တောင်လေးလုံးရွာတွေဘက်မှာမိုးများပြီးတော့ရေရှမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒီရေတွေကြောင့်စိုက်ခင်းတွေပြတ်တာပြင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဒီနှစ်မိုးဥရာသီမိုးများလို့ပဲခူး၊ဧရာဝတီနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်တွေနားကမြို့တွေမှာရေကြီးမှုအန္တရာယ်ကိုဘယ်လိုသတိပြုသင့်တယ်လဲကိုဟင်းကိုဆိုကပြောပြမှာပါ
1: တောင်ပေါ်ဒေသမှာမိုးများပြီးရေတွေရှမ်းတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့သလိုပဲခူးမှာလည်းအလားတူမိုးများလို့ပဲခူးမြစ်ရေဟာမြင့်တက်လာတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့သလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အခုဇွန်လကစတဲ့မိုးဥရာသီမှာမိုးကောင်းတာနဲ့မိုးလေဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်လကစလို့ရွာသွန်းမြေထက်ပိုပြီးတော့မိုးရွာနိုင်တာကြောင့်ဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လိုကာလမျိုးတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်အခုလိုမိုးကာလမှာနေရာအချို့မိုးကောင်းနေတာကြောင့်မြေရေတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့တောင်ကျရေအခြေအနေတွေကိုမိုးလေဝသနဲ့သလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလထွန်းကအခုလိုပြောပြပါတယ်
2: အကြမ်းနဲ့မြစ်တွေကတော့ရေရှမ်းဒီများလာရုံပဲရှိမှာပါဒီဒီရက်တွေမှာတော့မြေကြီးကြီးတဲ့နေသားမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးလို့တိုးတော့အညာဘက်ကတောင်ကျရေတွေကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်တာလို့နောက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်တနင်္သာရီဘက်ကဟိုတောင်ကျရေတွေများပြီးတော့တန်းတွေရေရှမ်းတာတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတော့ရှိနိုင်တာပေါ့
1: မိုးလေဝသနဲ့လေထုသိပ္ပံပညာရှင်ဒေါက်တာဆိုင်းခွန်အာကာရဲ့အဆိုအရလက်ရှိမိုးဥကာလမှာမိုးကောင်းနေသလိုမိုးဥကနေမိုးလေကာလဖြစ်တဲ့ဇူလိုင်ဩဂုတ်လတို့အထိမိုးသက်ထန်စွာရွာမှာကြောင့်မိုးကြီးရေရှမ်းတာမျိုးကိုဂရုပြုရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဧရာဝတီနဲ့ချင်းတွင်းမှာမြေကြီးတာမျိုးတွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧရာဝတီမြစ်ထဲကိုစီးဝင်တဲ့ချင်းတွင်းအပါဝင်အညာဒေသကသဲချောင်းမြစ်ချောင်းမြောင်းစတာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာအများဆုံးရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်မိုးပုံမှန်ထက်များပြီးတော့မြေရေချမ်းရင်အညာဒေသကမြို့ရွာဆယ်နဲ့ချီဟာရေကြီးတဲ့တံကိုခံကြရအောင်မှာပါ။မိုးမိုးလေကာလတွေအထိပဲခူးတိုင်းမှာမိုးကောင်းလို့မြေကြီးမှုကိုသတိထားဖို့ဒါရဆိုင်ခွန်အကာကအခုလိုပြောပါတယ်
3: ။ဒီပဲခူးတိုင်းအရှိချမ်းမှာရှိတဲ့မြစ်တွေကတော့ဇွန်ဇူလိုင်နဲ့ဒီဩဂတ်လအထိမိုးကောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိုးတီးထန်မှုတွေကြောင့်ဒီမိုးရေနဲ့တောင်ကျရေတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဒီလျှက်ကြည့်ရဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုတော့သတိပြုသင့်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
1: 2015ကစလို့မိုးခေါင်ရေရှားရေဝင်လို့ခေါ်တဲ့အညာဒေသမှာမကြုံစဘူးရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအခုဆယ်စုနှစ်အတွင်းအညာဒေသအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းမိုးသက်ထန်စွာရွာတာနဲ့ရေကြီးနှမြုပ်မှုပဲမြေပြိုမဲ့ဘေးတွေကိုစိုးရိမ်လာနေရပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာလောင်းလုံးမြို့နယ်ကနေတပွဲမှာကြောင်းသွားတက်တဲ့ခလေးမိပါတွေမြို့ပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြဖို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ကတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ဒီအချိန်ကြီးကြောင်းကြောင်းသားငယ်တွေဘလို့ခက်ခဲရှိနေလဲ။ကြောင်းနေရွယ်ခလေးတွေပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ NUG မှာဘလို့မူဝါဒရှိသလဲ။ကိုကျော်စရကပြောပြပေးပါမယ်
4: ။လောင်းလုံးမြို့အပါအဝင်အနီးတဝိုက်ကရွာတွေကနေတပွဲကိုကြောင်းသွားတက်တဲ့ကြောင်းသားတွေရဲ့ကြောင်းကျူပူကားတွေကြားမှာစစ်တပ်ဘက်ကအရက်ဖတ်သုံးကားတွေနဲ့လိုက်ပါလိရှိပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကြောင်းကြောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ခလေးတွေကြောင်းရှိတဲ့မြို့ပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြဖို့တော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေကစာထုတ်ပြန်လိုက်တာလို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်းကျူပူရင်တွေကြားမှာစစ်တပ်တပ်ဖွဲ့တွေလိုက်ပါလာပြီးလူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာလမ်းကင်းယူဖို့ဆောင်ရွက်တယ်လို့လောင်းလုံးမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်စခန်းမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းတာလည်းရှိတယ်လို့လောင်းလုံးဒေသကထူးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကBBC ကိုပြောပါတယ်လူမျိုးစစ်တပ်ကကြောင်းကားရင်နဲ့ရောပြီးလိုက်လာလို့စီရေးဖော်ဆောင်မှုအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလောင်းလုံးမျိုးအပါအဝင်အနီးတွဲကရွာတွေမှာအခြေခံပညာကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တဝဲမျိုးပေါ်မှာကျောင်းသွားတက်ကြတာလို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုလိုတားမြစ်ထားတဲ့ပေါ်ဒေသခံတူကအခုလိုပြောပါ

0: ပါပါလေ
1: ကလေးတွေအကြောင်းတက်ဖို့မိဘတွေလည်းကြောင်းတက်နေတော့ဒီမြို့ပေါ်ကြောင်းတွေရောဒီဘယ်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲတော့ဘယ်ဖွဲ့ရတာတော့မသိဘူးပေါ့လူ20လောက်ရှိတဲ့လူကနည်းနည်းကြတဲ့လူတွေကလမ်းမတားတဲ့ကြောင်းကျုပ်ဘုန်းကြီးရဲ့ကားလေးကိုပေါ့မြို့မှာနေမယ်ဆိုမြို့မှာမသိတတ်နေတဲ့ဒီအဆက်အသွယ်မလုပ်နဲ့ပေါ့ဒီသူတို့နည်းနည်းကြရင်တဲ့အဲမိဘတွေတော့စိတ်ထားတော့ကတိအောင်ဖြစ်လာပါဘူးသူလုံးလဆာပညာနဲ့ကြောင်းဝင်ရှိတော့ကလေးအခွင့်အရေးတွေဆုံချိုးတယ်လို့ပြောခံယူရတာပေါ့
0: လက်ရှိစီးရေးအခြေအနေအရအခုလိုထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်ကိုတားမြစ်ဟန်တာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒဝဲခရိုင်တရင်ပြည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ဒဝဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ဒဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်တို့ကပညာရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါနှောက်ယှက်တဲ့ဘဲအဖွဲ့အစည်းကိုမဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တော်လိုင်းအထင်းချုပ်နယ်မြေမှာစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်ရင်လုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်သေးတာကြောင့်ဘသူမဆိုအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာကျောင်းတက်ရောက်ခွင့်ရှိရမယ်လို့ဒဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော်စစ်ကြောမှုကိုဖားကြီးကပြောပါတယ
2: ်။စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်။အငါဖက်မှာတက်သူဖက်မှာတက်ဆိုတာတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ်လေနော်သူကြိုင်မှာတက်တဲ့ကြောင်းမှာတက်တဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အဲ့ဒါတော့ live pass ပြိပင်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်လည်းမခံပါဘူးဗျာ
0: အခုလိုကျောင်းသားတွေရဲ့ပညာသင်ကြားမှုနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးဒီပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကို BBC ကဆက်သွယ်နေပါတယ
3: ်တို့ရရှိမြတ်ခင်ဗျာပြပထွက်ဖို့စစ်စေးတင်းကျက်တာတွေကိုရှောင်လွှဲဖို့နေဆက်ဂိတ်တွေကိုသုံးလာတာနေ့စဉ်လူရခြိတဲ့ဆိုပြီးဒေသခံနဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းနီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းကိုထွက်ဖို့နေဆက်ရောက်လာပြီးအလိန်ခံရသူတွေရှိလာတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုရတရားစီမံကိန်းအနေနဲ့ရှမ်းရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်လေးစိတ်မှာအဖွဲ့စုံနဲ့ရှောင်းနှခင်စစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်ဒီကြောင့်မတ်တရာကပြောပြပါမယ်
4: ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်လေးစိတ်မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကဦးစီးပြီးအဖွဲ့စုံနဲ့ရှောင်းတကင်စစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။နေဆက်ကိကနေပြည်ပကိုအလုံးနဲ့ထွက်ခွာဖို့အထောက်ထားတွေ့ရင်ကာယကရှင်အပြင်ဆက်ဆက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အေဂျင်စီတင်နန်းကြောင်ပွဲစားပူပေါင်းပတ်သက်သူအလုံးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေတာပါ။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးချိန်ကစလို့တာချီလိတ်နယ်ဆက်ကိုနီလန်းမျိုးစုံကနေပြည်ပကိုထွက်ခွာဖို့နယ်ပေါင်းစုံကရောက်လာကြပါတယ်။စစ်စေးကန့်သတ်မှုတွေတင်းကျပ်တဲ့ရန်ကုန်လေစိတ်ကိုရှောင်လွှဲပြီးပြည်ပထွက်ခွာသူအများစုကတဆင့်ငံချိတ်ဆက်ပြီးတာချီလိတ်နေဆက်ကိုထွက်လာကြပါတယ်အလုံးလုံးကင်မို့သွားသူတချို့ဟာတရားဝင်ရောတရားမဝင်အောင်လန်းကနေပါသွားတာရှိလို့ထိုင်းမြန်မာဖမ်းဆီးတာတွေပါကြုံနေရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတာချီလိတ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
2: ်တရက်ကိုအနည်းဆုံးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟာရာကနာမိမိတော့ရှိတယ်ဥပမာရန်ကုန်ကနေလာမယ်ဆိုရင်တရားမြန်မာလက်ခံတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်လေဒါလို့အေဂျင့်တွေရှိတယ်အမျိုးလိုလုပ်နေသွားနေကြတော့များတယ်တော်များပါလေ။မင်းကကျတော့မျက်မြင်ကိုတွေ့တာပေါ့။လင်ခံတာပေါ့။အေဂျင့်တစ်ခုကနေမှ passport ကို visa အတူထုတ်ပေးတာ။ဒါကြားပေါ်ကနေမှဖြတ်သွားတာပေါ့။ယူရီးယားဖျောက်တဲ့အချိန်မှာလည်း visa ကအတူဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါဖမ်းမယ်ပါညာနဲ့တက်တာရေးပက်ကြတယ
4: ်။လေစိမ့်နဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေကိုရှောင်းနှခင်စစ်ဆေးဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာမှဖြစ်လို့နေဆက်ကနေတဆင့်ပြပထွက်မဲ့သူတွေဟာအထူးသတိထားကြဖို့လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဖော်ပြကြပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းတာချီလေးမြဝတီနေဆက်ဘက်ကိုလာတဲ့သူတိုင်းကို73မြင်းဆောင်3မြင်းဆောင်ကလွဲလို့စစ်ဆေးတင်းကျပ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မြဝတီဒေသခံတဦးပြောတာက
5: မြန်မာမျိုးစုံကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြီးသွားလာရင်ကတော့တော်တော်ကြက်တယ်တဲ့မြန်ကောင်းကမြန်ကြီးတက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာမြင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တာများတယ်စက်တုံးမြင်းဆောင်တို့ကိုမြင်းဆောင်တို့သူကလည်းသူကရှိတာပေါ့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားပဲကနိုင်ငံအတွင်းမှာကြိုက်တဲ့နေရာသွားလာလို့ရမယ်လေဟုတ်လား
4: ပြည်ပထွက်ကျင်သူတွေကနေဆက်ဂိတ်တွေသွားဖို့မှတ်ပုံနဲ့စမတ်ကတ်ရက်ွက်ထောက်ခံစားတွေယူသွားရပါတယ်ဒေသဆောင်ကဂိတ်တွေမှာမှတ်ပုံနဲ့စည်းစည်းတာရှိလို့လမ်းလျှောက်ပြီးအစ်စ်ခံရပါတယ်တချီလေးမရောက်ခင်မှာမျက်နှာစကန်ဖတ်တာတွေပါစစ်ဆေးတာရှိတယ်လို့ပြည်ပထွက်ခွာခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်တချို့သူတွေကတော့ထိုင်းဘက်ရောက်ပြီးမှဘန်ကောက်ကိုဝင်ဖို့ဗီဇာလျှောက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင
3: ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို BBC ကအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်

တနင်္လာညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုစိတ်နှပြအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ